0: wa ni korodu pelu ifami ororo yan tun so wa lagbara la lati ma gbagba fun gbogbo ni poju po eniyan agun meji la urudo rugajo so wa lagbara la yo mo waye eni gbogbo yan ma lanfani lati ma gba ijo ororo kan kan lo fe awon igbarun kan gbo to ba wa tun ma gba onje lo fe awon mo ile iwe tun ma gba baro meji meji ti baba adua eke 47 ti gba adua si lo fe opolopo lori emi lo nbo lati korodu garage e wa maru wa tabi micro to lo si ero elepe e so kale ni bega bosto e so desu ni geji titi e mi o kada case of we be church baba adua eke 47 lela agbe yi bebe e tu le be telephone number yi 08066481455 owo jo Friday yi ni o je ka jo pade ni be
1: anu atuma ti leyin enikan so pe anu lele se gbogbo e mo bu erin oni anu wo loju Jesu lo Matthew se bi Jesu kan ni anu so ye ko gbawe anu fun ra e gbawe iwo lo oni gbawe awe ni ma pe anu wa bi o ba si awe anu gangan fun ra re oni ru eleyi o ni jade bi o ba se ni pa awe atadua ba lo same anu jade si Olorun oni anu jade si obo anu jade si obo anu jade si obo Matthew
2: baba mi o
1: emi mi ma nko orin fun mi be me to le mo olori ire la kan ni okoko mo olori ire keji lo tele so wa ri awon olori ire 1000 to ba kokko mo rin ko se yi to pari won ri yanu ma gba ori yen o so ma ko o so pe ibi mo de loni o anu ni emi o mo bo ti sele anu la laye ti mo le se o

0: anu ni emi o mo o ti sele anu la la ye ti mo le se
1: Matthew
0: baba mi o
1: Matthew
0: baba mi o
1: eni to ni orin yen
0: yes sir
1: igba meje na ni koko baba pari eto yi
0: yes sir
1: e je o tenu mo
0: yes sir
1: tori nipase orin yen
0: yes sir
1: ilekun anu
0: yes sir
1: yo si
0: amen
1: en to sami anu jade si o
0: amen
1: Matthew
0: baba mi o
1: en to bara anu gba
0: yes sir
1: lo ma se nwaju aye
0: Amen.
1: Amen. So, what
0: am I?
1: Everybody can go.
0: Oh,
1: no, man, say, no, what you are yet. O sene kankan ti o kin gbiyanju o sene ti o ma lakaka o sene ti ki tiraka sugbon titi e ba ma se ta nu dapo mo
0: on
1: la yo so pe o lo ma se Matthew wo bi an se n gba woko wo bi mercy se n sunku ni woko se mercy o wa mo bo lu gba mo sugbon lojo yen anu osoro Matthew anu o se gini o soro fun mercy Messi wa nsunkun ni final tori wi pe anu ku lodo re o lo si timu mi o ja bere enikan sami lato ni lo anu jade si oba e ti atori yen ko e ma so bayi pe

0: Eku ojumo, eku ojumo, eku ojumo re 32 ni. Ojumo idunu, ojumo ayo lo ni ma je fun wa. Oni ojo anu, ara anu gba lase ti Edumare. Iwe mo ni to kuku t'Olorun wa ko sai ni gbagbo pe Olorun be. Olorun asi ma se so fun to farabalẹ wa. Ije wa na la gbo won pe wa si ati ibere wa ti laaro ti toni. Ko se fun wa gege bi ibere. Abiodun f'Olorun so loruko mi koko nu were na lo te si wa.
1: Die ise ba ti poju o sese keniyan ma ri anu Olorun oba gba. Ise ba po lori lede o sese ki binu Olorun o so kale. Nbe leduwa gbogbo ona ta fi gba se o lori lede yi ato lori iwe. Daku foriji wa o ma wo se wa. Tori wi pe ali istigharu miftahul faraji miftahu saada wa miftahu nima. Be ba ntoro aforiji ngbogbo gba ile ko anu Olorun yo se ori lede ati si gbisi aye. Eka aro eko ojumo gbogbo ite tin gbole ise Bond FM 92.9 kokoro ina re Olorun oba mi oke oni fun wa seun Abdulahi Abdul Gafar lo ko todo temi ki gbogbo osaga lo mo o awori ju won lo oro jo ni
0: koko nu we ina la si waju won ni alagba to jabo latori iroko o mi ri eso tun o mi ri eso si ori tani kani o ba yin o nfura won awon o mari ti oro isaga ati awori ki ya gba be tu wole abala ti ipile anambra gomina shuku masoludo oni bo ba yin ohun yira won o ko to de ipo awon igbo won yin lo ijo on lo bi sojo monday won ni stay at home oni ni bayi o ti di patapata tegu daso bori patiki ran lese awon ti jade lojo aje monday bayi
1: ninu wero yin lo wuro toni baba jorin o ye ka mo ara eni o baba ko orin lagbo oselu o ye ka meni to to ni o si ye ka meni ta julo ye so wike baba labuja o tin so ipe tani atiku tala meshi tani peter ohun kwa kwa so ti won ko ra won jo tohun ti kiketi won ohun mo wi pe tinubu ohun se ti ma lo ma gbegbo roke nu eto e to nbo lodun to nbo o
0: won ni ba ti nke won lowo ni won bo ruka o ti le won lomodo ni won bo sinubu o ma ni ti awon afemi so lede wa Nigeria bi ijoba popo se sapa sapo lati pe gun se

ari pe won roko ben oju orin won tun be se gogo gba eyin te lon pupu sibe te n to se se orisisi sibe eyin pe nrc n tun be se eyin te number be je to ba ti be si ko yin no nse e ka ti je ka sha tun ta ti wa se ko run ma se awale se ni ilu eko yi obun eko fo bun o ya ago marun ti lo ja lo sori eto ojise tani ti e se awon to ku ti wa nkale